mig fremad i den takt, det næsten skridte. Så fik tæn forloren, så kom jeg så for. Tværsene fra dam til fugle, tøjs i andre fensteren ort. Vi der venter os kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.